У ногам спіті дарма, коцур се схолив на твій клін. У ногам спіті дарма, ти схолив на твій клін. У ногам спіті дарма, тин. Твій клін. У ногам спіті дарма, тин. У ногам спіті дарма, тин. У ногам спіті дарма, тин. Спіті дарма, тин.

старих війн. Гасіл старих війн. Гасіл старих війн. Гасіл старих війн. Як довго то всяк сіл старих війн. Як довго то всяк війн. Як довго то всяк видержиш. Як довго то всяк видержиш. Уж на костеле зла всяк видержиш. Уж на костеле зла не кріж видержиш. Уж на костеле зла не кріж. Už na kostele zlá nekříž. Už na kostele zlá nekříž.

0: матице. Піснічки. А матице. Роби, а матице. Піснічки з ласки. Піснічки з ласки.
1: Радіо Бланік.
0: Ласки.